0: اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تو نے گمراہ کیا ہی ہے, میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود, جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو, مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.
2: وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.

0: पाकिस्तान जी कोशिशन सबब अमरीका ऐं ईरान विच में जंग वधी थी। अमरीका ऐं ईरान विच में 47 सालनि बाद स्थिति रीत ॻाल्हियूं थियूं। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में जारी थी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ भरपूर किरदार अदा कयो। असांजी कोशिश हुई त इस्लामाबाद में ई मामला हल थी वञनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा कयो। दुनिया में अॼु पाकिस्तान खे पीस मेकर सॾियो पियो वञे। मुल्क जो वक़ार बि वधियो आहे। अमरीकी सैनेट ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू करण खां पहिरीं कांग्रेस जी मंज़ूरी खे लाज़मी करार ॾेई छॾियो। ठहराउ अक्सरियत सां मंज़ूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे सैनेट ठहराउ ते सख़्त तनक़ीद। अमरीकी सैनेट में ईरान जंग बाबति ठहराउ जी हिमायत में 50 ऐं मुखालिफ़त में 48 वोट पिया। ट्रंप जी जमायत रिपब्लिकन्स बि जंग मुखालिफ़ ठहराउ जी हिमायत में वोट कयो। अमरीकी सदर सैनेट जे मंज़ूर कयल ठहराउ ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त सैनेट ठहराउ मंज़ूर करे दुश्मन खे फ़ाइदो ऐं सहूलियत ॾिनी आहे। चयनि नाकारा रिपब्लिकन्स बि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जो साथ ॾिनो। हुननि सेनेटर्स मुंहिंजो कमु वधीक मुश्किल करे छॾियो आहे। मां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कमु मुकमल कंदुसि। मूं मौलाना सां जेके ॻाल्हि कई आहे कबर में खणी वेंदुसि पर कंहिंखे न ॿुधाईंदुसि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान विच में क़ौमी असेंबली इजलास दौरान दिलचस्प जुमिलनि जी ॾे वठि। मौलाना फज़ल रहमान जवाबु ॾींदे चयो त वज़ीर आज़म खे ॻाल्हि ऐवान खे ॿुधाइण जी इजाज़त ॾियां थो। जंहिं ते वज़ीर आज़म वरी जवाबु ॾींदे चयो त मौलाना जी आछ क़बूल न कंदुसि छाकाणि त पोइ मामला तमामु घणा ख़राबु थी वेंदा। ॿिन्ही ॼणनि विच में कहिड़ी ॻाल्हि थी वज़ीर आज़म ऐं मौलाना बि न ॿुधायो। इक़्तिसादी राबता कमेटी सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी लाइ 25 अरब रुपया जारी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में मार्क ऐं हक़ यादगार मनसूबे जी अदावत लाइ 2 अरब रुपया ग्रांट जारी करण जी मंज़ूरी। मार्क ऐं हक़ ऐं जशन आज़ादी 2025 जे तक़रीबन लाइ 1,28,90,00,000 रुपया मंज़ूर कया विया। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कयो वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी CV फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا ايها الناس كه ديجيه اي لوگو اني رسول الله اليكم جميعا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے کام کی ترتیب، پہلے اندر کی اصلاح، اپنے آس پاس کی اور پھر دنیا کی۔ پہلے قریب کے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے اور پھر تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے بعد تمام انسانیت کے لیے، اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیع آ، سب کی طرف۔ الذی، وہ ذات، یعنی کس کا رسول ہوں؟ اس رب کا۔ لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر۔ ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر۔ الذی، وہ جو، یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ وَاتَّبِعُوهُ اور اس کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں یہ پیشن گوئی ہے کہ زمین کے سب قبائل اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، یعنی ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں اللہ کے۔ تو اسی لیے اسی کانٹیکسٹ میں کیا بتایا گیا کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور پھر دوبارہ یہاں پر آپ کی وہی صفت بتائی گئی کہ آپ امی تھے، اور نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والے تھے بلکہ خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ اور اس کی پیروی اختیار کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، لہذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کتاب بھی محفوظ ہے، آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے، اور آپ کی رسالت بھی سب کے لیے۔ باقی پیغمبر اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے؟ بس ہے کوئی؟ پیچھے آپ نے جو پیغمبروں کے حالات پڑھے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم، کہا اے میری قوم، اعبد اللہ، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیغمبر کون آتے ہیں؟ والى عاد اخاهم هودا، قال یا قوم اعبد اللہ، ان کا بھی خطاب اپنی قوم کو ہے۔ پھر ثمود کی طرف، والى ثمود اخاهم صالحا، قال یا قوم اعبد اللہ، قوم کو خطاب ہے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے؟ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کی ذمہ داری ہے ان پر۔ شعیب علیہ السلام، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف۔ اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول مانا جائے یا نبی مانا جائے۔ اور پچھلے پیغمبروں کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو جاتی، کتابیں محفوظ نہ رہتی، پیغمبروں کی سیرت محفوظ نہ رہتی، پھر بطور سزا کچھ چیزوں کو جیسے حرام کر دیا گیا تو شریعت اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی تھی۔ جب آپ کے ہاتھوں سب کچھ ہو گیا تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں، اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انہی تعلیمات کو لے کر یہ امت پوری دنیا میں پھیلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایہا الناس کہہ کے، اور خصوصاً اس آیت میں بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتا تھا۔ یعنی ساری بنی اسرائیل بگڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر بھی قائم تھا، عدل و انصاف کا حکم دیتا تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، اثنتی عشرت اسباطن امما، بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل میں، اثنتی عشرت بارہ، اسباطن بڑے قبیلے، امما گروہ بنا کر، یعنی ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورت مائدہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی. اس کی پوری تفصیل بائبل کے باب گتی میں ملتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذْ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا. یہ آپ کو سب باتیں یاد ہیں نا، کیوں مانگا تھا پانی؟ صحرا میں کچھ تھا نہیں، اس لیے ان ادرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فم بجست منہ اثنت عشرت عینا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. وہاں پر کیا لفظ آتا ہے؟ فن فجرت. یہاں کیا آتا ہے؟ فم بجست. روٹ کیا ہے فم بجست کا؟ بے جیم سین، بجس، تنگ مقام سے پانی کا بہ نکلنا، پھوٹ پڑنا. بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر ضروریات زندگی عطا کی گئیں، پہاڑی چشمے نکال کر ان کے لیے پانی فراہم کیا گیا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے اپنا مشرب یعنی گھاٹ، پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لی. اس میں ایک آرگنائزیشن کا طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے. جو بھی کوئی تنظیم ہوتی ہے یا جو گروہ ہوتا ہے، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی. کسی بھی کام کو کرنے کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہیپیزڈلی کر لیں جو دل میں آئے کریں، اور ایک یہ کہ منظم آرگنائز طریقے سے کریں. تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو زیادہ بہتر طور پر کرنا. یہ لوگ کھلے صحرا میں تھے، تو وہاں پر ان کو منظم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی کہیں گم نہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان یا حادثہ نہ ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو. ایک تو تھا نا، شہر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ایک کھلے صحرا میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں ایسی تنظیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی، جہاں لوگوں کا ایسا ایک اکٹھ ہو جائے، اور پھر ہر شخص مخصوص جگہ پر رہائش رکھے، پانی وغیرہ کا انتظام ہو. اب اگر مخصوص نہ ہو اور ہر شخص ہر جگہ پر پہنچ جائے، تو لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو سکتی. ایک جگہ پر بہت لوگ ہو سکتے ہیں اور دوسری جگہ پر کوئی بھی نہیں. وَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، کیونکہ بہت دھوپ تھی، کوئی جگہ تو تھی نہیں رہائش کی، لہذا دن کے وقت ان پہ بادل بھیج دیے جاتے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کھانے کا انتظام من و سلوا کی شکل میں کیا، اتارا ہم نے ان پر من و سلوا، نمکین اور میٹھا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی. پھر طیبات کی بات آئی ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہ کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، یعنی سب کچھ پا کر پھر اللہ ہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اس کو ظلم کہتے ہیں نا، کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کا فرض ہے اس کا شکر گزار ہو، اس کی عبادت کرے. اب وہ لینے کو تو سب کچھ لے رہے تھے، پلٹ کر وہ نہیں دے رہے تھے جو مطالبہ تھا ان سے، لہذا یہ تھا ان کا ظلم، اللہ کے حق میں کمی کرنا، اس سے خود انہی کا اپنا نقصان ہوا. وہ اس قیل لہم اسکنوا ھذہ القریۃ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ، رہ جاؤ. وکلوا منہا، اور کھاؤ اس میں سے. حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو. وقولوا حتتن، اور کہو حتتن. وادخلوا الباب سجدن، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے. ان سب واقعات کی تفصیل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یہاں ایک کوئک پورا سین کٹھا دکھایا گیا کہ کیسے صحرا میں رہ رہے تھے. پیچھے جو آیات آئیں ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے واقعات کا. یہاں ایک ہی آیت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اس بات کو, غیر الذی قیل لہم, اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی, یعنی دوسری بات سے بدل دیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء, تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے. رجز, بعض کہتے ہیں طاعون تھا, بعض کے نزدیک کچھ اور تھا, بہرحال جو بھی تھا, رجز کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں نجاست ہو, گندگی بھی ہو, یعنی کراہت آمیز. کیوں؟ بما کانو یظلمون, بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے, ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حاضرت البحر, حاضرہ کا لفظ حاضر سے ہے, حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو, آمنے سامنے, یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی. اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا, لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلہ کی بستی تھی. اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے, جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اذ یعدون فی السبت, جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن. یعدون کا لفظ عین دال واو سے ہے, ادوب اسی سے ہے دشمن. اذ یعدون فی السبت, جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز. کیسی زیادتی, کیا کرتے؟ اذ تأتیہم حیتانہم, جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم, ان کے سبت کے دن. شرعن, ظاہر ہو کر. شرعن کا لفظ شر ان سے ہے, جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا, ابھر کر آنا. یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی, لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی, اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعن ہے. ویوم لا یثبتون, اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا. لا تأتیہم, نہیں آتی تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا, سیر و تفریح کا دن, سمندر کے کنارے رہنے والے تھے, ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں. اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے, جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. کذالک, اسی طرح. نبلوہم, ہم آزما رہے تھے ان کو. بما کانو یفسقون, بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے, یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن, سیٹرڈے کا دن, ایک ہالیڈے تھا, ایک عبادت کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا, اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن, تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن، جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست نہیں، ہیلا سازی کر کے، مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے۔ بہرحال اللہ تعالی نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا۔ ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالو، تو وہ جواب دیتے، کون؟ نصیحت کرنے والے کیا جواب دیتے؟ معذرتا الی ربکم، تمہارے رب سے معذرت کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے۔ ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا، دوسرا ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا۔ اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی، انہیں واعظ و نصیحت کرتی، اور وہ واعظ و نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو، ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ جو امت ان ہے، یہ بیچ کا گروہ ہے جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے۔ اور پھر صرف ایک خانہ پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے دل میں یہ امید تھی کہ ولا اللہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو، کوئی اور اس کو ستانے والا ہو، پریشان کرنے والا ہو، تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو، تو آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو، تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو۔ اور یہ کون کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو؟ تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اس کو۔ اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو, فَبِلِسَانِهِ تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو, فَبِقَلْبِهِ تو اپنے دل سے. اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا, اس کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو تو کوئی گندگی برداشت نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی کے اپنے اندر ہی روشنی نہ ہو, دل کی صفائی نہ ہو, تو باہر پائے جانے والی گندگی پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآ اندازی کی, کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل. اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی. یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا. بالائی منزل والے یعنی اوپر والے اس کے پاس آئے نیچے والے کے پاس اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا, تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں. اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے, اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا. گویا غلط کام کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اسی حکم کے تحت بنی اسرائیل کا ایک گروہ سبت کے روز اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا, تو دوسرے گروہ نے کہا, کیا فائدہ روکنے کا, ان لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں. تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا کہ نمبر ایک, ہم اللہ تعالی کے ہاں سرخرو ہو سکے, نمبر دو, لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے, کیونکہ بیفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا. عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ, اتنی کوششیں نہ کرو, کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں سنے گا, کسی کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی assumptions کر کے اور ایسے خود ساختہ مفروضے قائم کر کے اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے. فلما نسو, پھر جب وہ بھول گئے, ما ذکرو بھی, جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, انجین الذین ینہون عن السوء, نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے, واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. یعنی جب عذاب آیا تو کون بچایا گیا؟ انجین الذین ینہون عن السوء, ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکا کرتے تھے. اور کن کو پکڑا گیا؟ جو ظلم کرنے والے تھے. کیوں پکڑا گیا؟ بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ورنہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. یعنی اگر لوگ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ساتھ ہی اور کون پچ سکتا ہے جو ظالم کو ظلم سے نہ روکتا ہو. کہتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کمزور چیز ہے. تو ایسے لوگ جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کو روکیں بھی نہیں, تو وہ پھر برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتے. اصل میں برائی سے روکنا ایک طرح سے اعلان برات ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے, کرتے ہو تو کرتے رہو, کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں, اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں. اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناسے اٹھتے ہیں. ناسے کا کیا مطلب؟ خیر خواہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں, اس قوم نے نہیں سنورنا, اس نے نہیں سدھرنا, اس پہ کوئی اثر نہیں, ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے, اس لیے کرو ہی نہ. تو اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا, وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں ایک لٹ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے. اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا. تو کیسے؟ اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں, بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق, اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی.

اردو کی ایک نعت کے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں محبت کے ساتھ. اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. کلام ہے جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا, بڑا خوبصورت کلام محبت کے ساتھ. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور سارے اس کلام میں شامل ہو جائیے.

حضرت مصرا محبت کے ساتھ سن کے کیا کہیں گے؟ ادھے بندے نہیں سارے بولنا ہے، کی آخنا ہے؟ جڑا حضور دا عاشق پہ یقیناً سارے عاشق بیٹھے سارے مل کے کہو سبحان اللہ، اے گل حقیقت ہے، ہم جائیں

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ عزم و جرت کا آئینہ دار تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ اس اولو العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں. ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا. ایسی صبر آزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ

0: ایسے لاکھوں صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا. جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی. ہجرت سے پہلے جب صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں. خدا کی قسم، دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے، تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا. حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا. اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا، وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں. آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے، تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عظمت انہیں سہارا دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا، تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی. آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا. غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا، تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے. بعد میں صحابہ کرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا، اللہ. عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا. غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک یہ خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے. سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: शक्ति शहादत जी निसोरो ई नाज शक्ति शहादत जी निसोरो ई नाज रिंद परूड़ी ने रा

اے ولی المسلمین تو ہے وحدت کا امین، اے ولی المسلمین تو ہے وحدت کا

ہر وقت یا حسین سجا ہو زبان پر دن رات دعا مانگتا ہے مظہر عبدی بس نام علی وقت قضا ہو زبان

0: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی.
1: ایک قصیدہ
2: کربلا میں بنی ہاشم شہزادوں کے دن شادی کے دن تھے. ماؤں کو ارمان تھا کہ وہ دولہا بنے, شادی ہو اور ان کے سروں پر سہرے بندھے. حضرت علی اکبر, حضرت قاسم اور محمد سبھی کے دن دولہا بننے کے تھے. ماؤں کے ارمان سہروں کے ارمان. قدیم شاعروں نے بھی منقبت میں بہت سے سہرے لکھے اور نئے شعرا بھی ان شہزادوں کے سہرے لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی جذبات کا تقاضا ہے کہ ہم عقیدتاً ان کو جب خراج پیش کریں تو پیغام کی صورت میں ان کے سہرے بھی لکھے جائیں. جس طرح حضرت علی اکبر کا سہرا مظہر آبدی نے لکھا ہے, جو بہت ہی خوبصورت سہرا ہے, اور اپنی خوبصورت آواز میں عرفان حیدر نے اسے پیش کیا ہے.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جے کو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو اور ابھی اپلائی کرو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.

اور مظہر کہتے ہیں آصف تیرے لکھ سکتے نہیں، عرفان اور مظہر کہتے ہیں اشجار قلم بن جائیں فلک کرتا

0: روڑیا میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب ساجن صاحب چار عزادار فوت کتائی بے ہوش فوت تھل چینن ماں بنجڑن کی سیاڑپ کن کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ طور کئی وئی بنجڑن سیاڑپ نہ تھی سکی زرن موجب پیے گرمی سبب عزادار فوت تھیا ہن نکاح بعد رخصتی نہ تھن تے بہ عورت حکمر جی حقدار ہے لاہور ہائی کورٹ حکمر بابت درخواست فیصلہ جاری کر چھو عدالت فیصلے میں جنایا ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے بہ عورت حکمر جی حقدار ہے نکاح نامے میں حکمر جا تفصیل نہ ہوں تو مطالبے تے ادا کیا ویندو کھلا عورت جو مستقل شرعی ہے قانونی حق ہے کھلا لے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے کھلا بعد اد عیدت مکمل تھن صورت میں جو نکاح بھی کرے سکے تھی
1: So we constantly hear from our users, it's really hard to get your avatar to sound exactly the way you want. Make sure they're not robotic, get the right style, the right tone. So check this out. All right, I'm gonna record an audio. Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for.
2: Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for.
3: Wait, can you change the voice if you want to?
1: You can choose any voice in that
4: library.
1: Oh,
4: that's the library, the stage and library.
1: Let's try Baritone Bryce.
3: Baritone Bryce, coming in for the win.
5: Voice mirroring is amazing. You're able to match the exact tone and delivery that you're looking for.
3: Dude, I mess with Baritone Bryce. He's coming in for the win, dude. That sounds great.
0: جگ ویجو جتوئی برادری بندرن میں پرانے تکرار تاں جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ مزاق کرسی میں کریمن ہے غلام نبی جتوئی بندرن میں جھیڑو تھو فائرنگ کی ریوٹ دوران گولی لگن سے بشیر جتوئی مارجی ویو بندرن میں فائرنگ جو سلسلہ جاری ہے

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: اوہا جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہا جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہا کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ایں شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ایں ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ایں براڈکاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ایں ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کریو اج ہی اپلائی کریو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز

روڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب اسادن سبب چار آزادار فوت فوتل ازادن میں بکن کوٹ ایمبا پیر گوٹ واسی شامل کن کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ عرف کالی سومرو نور محمد لاڑک شامل انتظامیہ موجب پہ گرمی سبب آزادار فوت تھیا ہیں نکاح بعد رخصتی نہ تھن عورت حکمر کی حقدار ہے لاہور ہائی کورٹ حکمر بابت درخواست سے فیصلہ جاری کر چڈیو عدالتی فیصلے میں جانایا ویو ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن عورت حکمر کی حقدار ہے نکاح نامے میں حکمر جا تفصیل نہ ہوں تو مطالبے تے ادا کیا ویسے کھلا عورت کے مستقل شرعی اور قانونی حق ہے کھلا لائے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے کھلا بعد عدت مکمل تھن عورت بو نکاح بھی کر سکے تھی تیزی برسان دکھن تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او جو تشدد تھل لاشت گوٹ ترائی واسی عبید اللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل کیا پی جوری ڈاکٹر چوڑا ہے تو اہلکار کے جسم کے تشدد جا نشان آن زہر سبب سے موت تھو ہے دکھن پولیس ہے تو واقعے کی ہر رخ کا جانچ کروں پیا ٹڑو مستی ویجو قبرستان میں برلن کے قبرستان قبرن تے دعا گھرن لے آئل نعرے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو لٹھیوں لگن سب پیرسن علی داد نعرے جو قتل امداد نعرے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر برلن کے قبرن تے آئل نعرے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو تھی پیو گوٹ پیر محمد نعرے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل چک ویجو جتوئی برادری کے بندرن میں پرانے تکرار تن جھیڑو ایک جنوں قتل گوٹ مزار کرسی میں کریمن اور غلام نبی جتوئی دھرن میں جھیڑو تھو فائرنگ کی ریوٹ دوران گولی لگن سے بشیر جتوئی مارجی ہو دھرن میں فائرنگ سلسلہ جاری بلوچستان کے ڈیرا مراد جمالی میں قتل تھل تین جن کے وارسن جو جکم بعد میں احتجاج قومی شاہراہ تے لاش رکھی دھرنو گزرل ڈی جوابدار سارا حجوانی پینے زال کون سس مدیا سس سورے یاسین وگن کے قتل کیا ہو وارسن جنازے نماز ادا کرنے بعد ٹنی مقتلن کی لاش قومی شاہراہ تے رکھی دھرنو ہے پی مظاہرین جو جوابدار پینے ساتھن کی مدد سے زال سس سورے کے بے گناہ قتل کر ظلم کیا ہے جوابدار خلاف کاروائی کر انصاف کیا وے

0: خیر پربر صاحب بارہ سالہ نیگر نانگ جی ککھن سبب فوت گوٹ بالا خان بروئی میں نانگ مسعود علی پٹ غلام علی بروئی کے کتھو نیگر کی گھٹتی جوگی حالت میں اسپتال پہنچایا ہو جتے ان دم دھنی حوالے کیا نیگر جو مر ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے کیا ہو ساماری میں نئے کوٹ میں اغوا تھل واپاری ہریش کمار مشواری کی بازیابی لائے احتجاج مشواری برادری طرف احتجاج ریلی کڑی اسٹیشن چوک تو دھرنوں ہیا ویو ریلی میں شہر کے سیاسی سماجی اغوانن واپاری شخصیتن وریاں میں شرکت کئی اغوانن چو تو واپاری ہریش کمار کے نئے کوٹ میں اغوا کیا ویو واپاری بازی میں بے چینی پکڑا رہا ہے مغوی ہریش کمار کے فوری طور پہ بازیاب کرائے بے چینی ختم کئی ونے آئٹر محمد خان میں بجلی جو ہائی وولٹیج تاروں کرن سبب ٹے میہوں کرنٹ لگن سبب مری ویوں ٹے زخمی فیضان قریشیا جو ٹے بھلوڑ میہوں کرنٹ لگن سبب مری ویوں متاثر جو ہیسکو خلاف احتجاج ذمہ وار خلاف کاروائی کرن معاوضہ دن جو مطالبہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائی شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تھو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائی ذمہ وار امیدوارن کان درخواستوں طلب کئی ونن تھیوں جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائی براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائی ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کریو ابھی اپلائی کریو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
3: سختی شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز

0: دنیا سجی حسین جیا
1: سمجھی چھڑو حسین ہدایت جو نور وا تو بد نصیب آ جو تھیو ان کا دور یا بے شک تا حسین سفینو نجات جو بے شک تا ہن جو پیار دلن جو سرور وا ان جی عطا

0: دنیا سجی حسین جیا
1: سردار آدارین جو ابن رسول وا حیدر جے دل جو چین آغوش بطول آ ہی آہے اخی مجتبا سو صاحب کما جہی جے بنا نہ کائی عبادت قبول آ مٹی اکھے کر

لباس آیا وا جنت خاصو حسین تعلق وا جه جو گہرو نبوت ساسو حسین کربو بلا میں اج تھیو آہے لہو لہو کھائے تھو زخم نانے جی امت خاصو حسین ان آ بچا

0: دنیا سجی حسین جیا
1: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی

کہ دریا ہے ہمارا, اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا, لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہی یزید کے یہ عشق جو آزار وسن جو قرار اصل امام منسی

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو ہرگز انن مانن منجا نتھین جو جے کہ بین جی گناہوں تی خوف زدہ آئے پینجے گناہوں کا غافل ہوندہ آئینے

0: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
3: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، خوف خدا میں روئن، دوزخ خان نجات جو ذریعہ ہے۔
4: گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔
5: کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے۔

0: سنجے مختلف علاقن میں تکرارن تھا بجنا قتل ایڈیشنل ایس ایچ او جو تشدد تھیل لاش ہت ٹنڈو مستی ویجو قبرستان میں وڈڑن جے قبرن تے دعا گھرن لائے آئل ناری جا تورین میں جیڑو پیرسان علی داد نارے جو قتل امداد نارے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر وڈڑن جی قبرن تے آئل ناری جا برادری جی بن دورین میں جیڑو تھیو چک ویچو جتوئی برادری جی بن دورین میں پرانی تکرار تا جیڑو ایک جنو قتل گوٹ مزار کرسی میں کریمن غلام نبی جتوئی جی دورین میں جیڑو تھیو فائرنگ جی ڈے وٹ دوران گولیوں لگن سبب بشیر جتوئی مارجی ویو مدے جی برسان ڈکڑ تھانے جی ایڈیشنل ایس ایچ او عبداللہ میرانی جو تشدد تھیل لاش ہتھ ڈیوٹی ڈاکٹر جو چون ہے تو اہلکار کے جسم سے تشدد جا نشان ہیں زہر سبب سندس موت تھو ہے ڈکڑ پولیس چھو ہے تو واقعے جی ہر رخ کا جانچ کر رہا ہوں بلوچستان کے ڈیرا مراد جمالی میں قتل تھل تین جنن کے وارثن جو جیکباد میں احتجاج قومی شاہراہ سے لاش رکھی دھرنو گزل ڈی جوابدار اسرار رجوانی پینجی زال کونج سس مدیحہ سوہرے یاسین وگڑ کے قتل کیا ہو وارثن جنازے نماز ادا کرنے بعد تین مقتولن جا لاش قومی شاہراہ سے رکھی دھرنو ہے مظاہرین چھو تو جوابدار پینجی ساتھین جی مدد سے زال سس سوہرے کے بے گناہ قتل کرے ظلم کیا ہے جوابدار خلاف کاروائی کرے انصاف ڈیارو ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے ان جو عمل ان جی زبان جی تصدیق کندو آہے امام حسین علیہ السلام جن فرمایو سب کا وڈو معاف کرن وارو او آہے جے کو طاقت جی باوجود معاف کرے چھڑے
3: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی سختی شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑین راز

ملنوں میں کربلا تو کلا دیکھ شمر ملون مقتل چایا درخ میں تو درد ماری بھیندے کے رو فرمائے.

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو مومن کے یو زیب نہ ڈیندو آہے تو وہ کے گناہ کندے دسے آئے ان کے نہ روکے۔

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو قاب اڑی گال زبان تی نہ آنیو جے اواں جی قدر و قیمت گھٹ کرے
1: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ نور ہیں اس نور میں شامل ہیں حسین علم سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہیں حسین جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے
2: سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی

تاریخی شمع گل ماتم دوران سا بوسان چن سبب بہت تل چینی ستا رجسٹان تھی وئی وہ تین بکت کوٹ ب پیر گوٹ واسی شامل ہیں کند کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ اور فکاری سومرو نور محمد لاڑک دم ڈنو انتظامیہ موجب پے گرمی سبب عزادار فوت تھے ہیں تگڑی میں میگواڑ برادری جا گھر ڈرائن والے واقعے بعد صوبائی وزیر طارق ٹالپور متاثرن وٹ پہنچی کن ساگے گھرن میں رہن کی اجازت ڈئی چھڈی صوبائی وزیر طارق ٹالپور ڈگڑی میں متاثرن عورتن سمیت صوبائی

وزیر سے ملاقات کرے کن ساگن گھرن میں رہن کی اجازت ڈنی متاثرن کے سندن گھرن کے تھر نقصان لائے مالی سہایتا کی بھی خاطری طارق ٹالپور جو چوڑ ہو تو بجٹ اجلاس سبب مصروف ہو اتنے ہوجا ہا تو واقع پیش نہ اچے ہاں کچھ ڈی اگ میگواڑ پراتی کا گھر خالی کرایا ویا ہوا

سنگرار میں اغواتل پریا کماری جی بازیا بلائے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ. خیرپور میں ہندو برادری جو احتجاج. میرپور ماتل میں معصوم پریا جی بازیا پلائے اساتارن احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین چاہو تو پریا جی بازیا پلائے حکومت ہیئر تائیں کوس رائے تو قدم نہ کیا. نیگری بازیاب کرائے وائرسن جی بےچینی ختم کی ونے. چٹاڈا برسا بیران ہائی وے تے پیر بڈو اسٹاپ وٹ کراچی کا سکر ویندڑ ویگو جو موٹر سائیکل کے ٹکر بجڑا فوت ایک زخمی. حادثے کے نتیجے میں نوید عطا محمد جربار فوت تھی ویا. پوتین جا لاش زخمی اسپتال منتقل. ویگو ڈرائیور گاڑی سمیت فرار تھی ہو.

0: دکن برسا گوٹ شہدل خان تئیں میں بباسوں بھڑا گھر بہرا پانی دے تلاو میں بڈی فوت تلاو میں بڈی ویل ست ورین جی زارا بی بی تھی محمد خان تئیں اٹھ ورین پٹ علی حسن لاش ہتھ کیا ویا وارثن موجب بھڑا راند گدے پیٹ ترکن سبب پانی دے تلاو میں کڑی بڈی فوت تھی ویا ہیں گوٹکی کے نیو بس ٹرمینل برسا چھ وری نیگر جو لاش ہے فوتی نیگر کی سیاڑپ فاروق ولد گلنسی ٹانڈو طور تھی وارثن موجب نیگر صبح سویر قبرستان ویل وارثن کے پٹیاں روانہ تھو تو ان وقت سندس لاش ملو پولیس جانچ شروع کر چی لاڑکانے میں پرسرار نمونے گم تھل نیگری جو پتو نہ پہنچی سکو وارثن پارا گولا میں مدد کی اپیل نظر محلے میں 14 سال کی نیانی سنا دی شمس تین سمرو گزل دیں گم تھی وئی ہوئی وارثن جو چوڑا ہے تو گھنی گولا باوجود نیگری جو پتو پہنچی نہ سکو پولیس اختیاریوں نوٹس وٹی نیگر کی گولا میں مدد کن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: اے فرشتوں مجھے

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، اساں جو پیروکار او آہے جہن جو دل ہر قسم جی خیانت دھوکے آئیں فریب کا پاک ہو جے۔
1: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
2: کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، جے کو شخص عبادتی خدا ان انداز میں کرے جیڑو ان جو حق ہے، تا خدا ان جو حاجت ضرورتن کا ودی کر ان کی عطا کندو آہے،

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، جے کو شخص خدا جی نافرمانی کرے پینجو مقصد حاصل کرنا چاہندو آہے، ان جے حصول مقصد جو رستو بند تھی ویندو آہے، آئے وہ تمام جلد مصیبتن میں مبتلا تھی ویندو آہے۔

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

قافلہ اور اس کے کہ ایک ملک جی ملکیت طور قبول نہ کنداسی خطے میں جٹا دار امن کے یقینی بڑھائیداسی امریکی پڑے وزیر مارکو روبیو چاہیو ہے تو خطے میں اتحادین جی ترقی ہے خوشحالی چاہیوں تھا جی جون تے ٹیکنیکل ٹیموں بیہر ایران سا ایٹمی پروگرام ہے پابندین بابت گالیں کروں قابل عروس میں گزر لائے نو رستوں قبول نہ ہوں قابل عروس میں گزر ایرانی پہریا کے طے کل رستن تائیں تھی سکے تو ایران جی پاسار انقلاب چھو ہے تو اپنے عروس میں گزر لائے نو رستوں قبول نہ کیا وی اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایرانی پنڈی ترجمان اسمال بکائی چھو تو امریکہ طے تھل مفاہمت عمل کرے

0: مجاز میں، یا
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
1: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، آؤ موت کی سعادت ظالمن سے گڈ زندگی کی لائے کے ملامت سمجھ آئے ہاں۔

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، مومن نہ برائی کا دعا ہے نہ ہی عذر پیش کا دعا ہے، جنہیں تو منافق ہر روز برائیوں کا دعا ہے۔
1: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔
2: قتل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خوشی۔
4: زندہ باد حسین، زندہ باد حسین، زندہ باد حسین،
5: موت حسین حسین۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

کراچی میں نکتل نئے محرم جو مرکزی ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں ٹٹو سجاول بدین ٹنڈو محمد خان حیدرآباد مٹیاری ٹنڈو لیار بلبو خاص تھرپارکر امر کوٹ سانگڑ نواب شاہ نوشر افروز رامچورو دادو خیرپور سکر گوٹھی جیکباد کشمور شکارپور لاڑکانو کمبر ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی آزاداری ہر طرف یا حسین جو صداؤں سیکورٹی جا سخت انتظام

پیر وٹڑو اسٹاپ وٹ کراچی کا سکھر ویندڑ بھیگو جو موٹر سائیکل کے ٹکر بجنا فوت ایک زخمی حادثے کے نتیجے میں نوید عطا محمد جروار فوت تھی ویا فوتن جا لاش زخمی اسپتال منتقل بھیگو ڈرائیور گاڑی سمیت فرار تھی ویو ڈکن برسا گوٹ شہر دل خان تھئیم میں باسم باڑا گھر باہراں پانی کے تلاؤ میں بڑی فوت تلاؤ میں بڑی ویل ست ورین جی زارا بی بی تھی محمد خان تھئیم اٹھ ورین جی عادل پٹ علی حسن لاش ہتھ کیا ویا وارسن موجب باڑا راند کندے پیر ترکن سبب پانی کے تلاؤ میں کری بڑی فوت تھی ویا ہیں

0: چمالی میں جال سسائیں سورے کے قتل کنر جوابدار جیکباد میں گرفتار جوابدار اصرار پینجی زال کونج سس مدیہ سورے یاسین وگڑ کے قتل کیا ہو پولیس جو چوڑا ہے تو جوابدار کا ودھیک جانچ جاری ہے لڑکڑے میں گم جانے چوڈا ورین کی نگری ہتھ اچھی وی پولیس موجب سنا سمرو گرا کاوڑ کی نکتی ہوئی کیس عدالت میں پیش کیا وی یورپ میں لنگ ساڑیندڑ گرمی عوام جو جیون ڈکھیو بنائے چھڈیو اسپین میں 42 سینٹی گریڈ گرمی سبب رگو 4 ڈیئن دوران 212 مانو حیاتیوں ونائے ویٹھا فرانس میں 80 سالن کا پوئے پہروں پھیرو پارو 44 ڈگری سینٹی گریڈ تے پہنتو اوتین جو 50 کا ودی ویو لنڈن ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ میں شدید گرمی جی ریڈ وارننگ میں واد پر ڈیہی خبر ادارے موجب گرمی سبب یورپ جی اکثر ملکن میں اسپتالوں مریضن سا سٹ جی ویوں کہر جی گرمی سبب اسپتالن میں مشینری بھی کم کر چڑے وئی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو خدا جی نعمتن ماں ایک نعمت مانن جو اماں وٹ حاجت کھنی اچنا ہے بس ان نعمت تے خفو محسوس نہ کریو نہ تے یہ نعمت تکلیف میں تبدیل تھی ویندی اماں بدھی رہا آہیو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن
3: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
4: ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا اے وفادارو نہ بھٹکو دیکھو سوئے کربلا حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو جے کو کہ مومن جی قرب غم کے دور کرے خدا ان جی دنیا آخرت جے غم پریشانن کے دور کدو
1: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا
0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو نیک مانو پینچے انجام کھاں خوف زدہ نہ تھیندہ آئین
1: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ ظلمت گہ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل شبیر کی گر فکر سے ہو اور نور جو سینہ
2: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
4: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
5: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
4: حسین

تمہیں غازی عباس نے رکھا ہے پناہ میں تمہیں, مل کے دو ماؤں نے پالا ہے رداؤں میں تمہیں, رب اکبر

قابل حرمز کے کہ ایک ملک جی ولکے طور قبول نہ کرداسیں خطے میں جٹادار امن کے یقینی بنائیں امریکی پڑھی وزیر مارکو روبیو ہے تو خطے میں اتحادین کی ترقی خوشحالی چاہیوں تھا 30 جون تے ٹیکنیکل ٹیموں بیئر ایران سے ایٹمی پروگرام پابندیوں بابت گال کردیں اپنے حرمز میں گزر لائے نو رستوں قبول نہ ہوں اپنے حرمز میں گزر ایرانی بحریہ کے طے کل رستن تائیں تھی سکے تو ایران کے پاسدار انقلاب ہے تو اپنے حرمز میں گزرن لائے نو رستوں قبول نہ کیا ویسے اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایرانی پڑھی ترجمان اسماعیل بکائی ہے تو امریکہ طے تھل مفاہمت سے عمل کرے اسرائیلی فور

0: ڈاکو اس کے لیے تھا کہ اس کے پاس شاید ہو, وہ بھی ڈاکو مارا گیا. گورنمنٹ کب چاہے گی کہ
1: سنگرار جے مولا علی جے پیڑے میں سبیل ہلائندے اتاں مس تھی وئی آئے.
2: واسم پریا کماری کے زمین دی وئی آسمان کھائی ویو پنج سال اگ سگرات میں یوم عاشور تے سبیل ورائندے گم تھل معصوم پریا کماری جی بازیابی لائے حکومت جو ایک بھی وعدو وفا نہ تھیو. بین صوبائی حکومتن دوران چار آئی جی تبدیل تھیا, سبئی سکھڑیوں دواؤں اے ٹھلا اثر ڈیندا رہیا, عملی طور کچھ بھی نہ تھیو. روڑی میں میڈیا سا گالائیندے صوبائی گھر وزیر ضیاء الحسن انجار چیو ہے تے پریا کماری جے دھاڑیل وٹ ہوجن جو اطلاع ہو وہ مارجی ویو ہے. کچے میں آپریشن جاری ہے پر ایا تائی پریا کماری جو پتو پیجی نہ سگیو. کیڑی حکومت چاہیندی تے کہ جو بار اقوا ہوجے ائی یو بازیاب نہ تھے.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ, سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ, ظلمت گہ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل, شبیر کی گر فکر سے ہو اور نور جو سینہ.
5: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو, زندگی جو کوئی اعتبار نہ ہے, جیترو قدر ممکن تھیے بین جے کم اچھو.
6: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, یا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے